0: Jira shine inda nake samun kwanciyar hankali. Ban nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce nake ba wa onga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin onga. Jira wuri ne da zuciya ke muradi. Wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garin garau, farfe su wanda aka yi su da sinadarin onga.
2: Dan haka muka ce, ku koma gida. Abinci na can na jira.
3: Ka ci gaba da more gida tare da onga. Dan nama saniya.

0: saboda kauran su bada su rabuwa eh wannan kuma da su dukuwa
1: ha kinya zo da fashi
0: ya zo da fashi dan garba
1: kai dupo wanda na karkara ba ta jin shi ba
0: kuma dai na kasuwa dan garba

Umar Jambu Kobi, muna godiya da kasancewarka tare da mu. Umar Jambu Kobi da ke bayan primary Kobi, kakakin majalisar Dakali, wanda kai fatan ne jinjina ta musamman ga iyalan gidan Kobi da kuma Jamila AA. Fatan duka dai suna tare da ni ta 94.6. Kai ma uga shaga mun ga sakonka, muna godiya sosai da irin jinjina da kai mana. Allah shi bar zumunci.